sa hwa do mi le un ta de ko mai so so nu o se bi wa ko nde na me bi ni wa po o se na mi a gbe yun do ho jogbin gbe se na mi me bi he mi o de jibo jogbin gbe ye mi o de jalo jogbin gbe jo re finu finu se na mi ha gbe yun to ni se na ho mra ko zin o to na ho mra ba lo mai ku ra to kun o pe o je mi o mi to je mi o mi ke me bi ni pa ja bo pa yo o ro we nu ho gbe an ji han ro akere weru mede anji ka o re atin ru gbe wa mi ho wa po do yo bo gbe do kan gbe me ale ngbono ma o kan hun bo ale ngbono ki se ya ka me ale ngbono ma o kan hun bo ale ngbono ki se ya ka me apro me hun ru fi mi to fi mi ke apro me hun ru fi mi to do ya me tran bo nu gbe ru hun je ran jira gbe na we lo ho alo nde do yeji nu we na ji to wa wa ji nu wa ye de su ho ri aro pa ne o se bi wa ko ni na me bi ni apo mi awe inu gangan ra in zero mi awe in so nu pa e gambara.